sjöng och som den sötaste musik. Och ditt väsen är skapt av dröm och romantik. Gick jag med Shakespeares dikter att